so trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

no choice but to hear you. You stated your case, time and

se poi descuide i radio. Dejame, panokšita, sen kolni bal. Enkrat pa sem je nokših uparu. Kme prekmandec ujam, funštec požaru.

Bolj se pa galama umiri.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na območju Kočevja se je včeraj zgodil incident, potem ko so policisti skušali ustaviti voznika, ki ni upošteval navodil. Med poskusom pobega je stari znanec z policije trčil v policijski avto in še dve drugi vozili, nato pa zapeljal še v policiste. Eden od njih je huje poškodovan, s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, moški pa je pobegnil. Policija je 25-letnika in njegovega sopotnika kmalu izsledila in pridržala. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa je sporočil, da gre za specialnega povratnika, ki je med drugim že zagrešil poskus umora. V Parizu bo ob francoskem državnem prazniku potekala tradicionalna parada na Elizejskih poljanah. Po napovedih bo največja doslej. S prvo udeležbo ukrajinskih vojakov pa želijo simbolno izraziti tudi evropsko podporo Kijevu. V Nici pa se bodo z osrednjo spominsko slovesnostjo spomnili 86 žrtev terorističnega napada pred 10 leti. Ko je moški tam zapeljal v množico ljudi, več 100 ljudi je bilo ranjenih. Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov. Nastopili bodo v 29 panogah.
0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvuk je roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Agencija za okolje je zato za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj bodo nevihte ponekod lahko tudi močnejše. Podobno bi se lahko po napovedih vremenoslovcev zgodilo še jutri. Konec tedna pa bo našo državo prešla hladna fronta, tako da bo naslednji teden v povprečju za okoli 5 stopinj hladneje kot ta teden. Zaradi suše pa je po Sloveniji od srede razglašena velika ogroženost naravne okolja. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je danes na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. Tekma bo v Dallasu danes na sporedu ob 21. uri. V drugem polfinalu pa se bosta pomerili Argentina in Anglija.

noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio, čisti rock. Rock Radio Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči so se goriva podražila. Za malo manj kot 3 cente je dražji 95-oktanski bencin. Zdaj stane evro in slabih 59 centov. Za več kot 8 centov pa se je podražil dizel. Zanj je zdaj treba plačati evro in dobrih 72 centov. ZDA so tretjo noč zapored napadale Iran. Ta pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Med peturnimi napadi so ameriške sile napadle cilje v več pristanjih mestih na jugu Irana, med drugim tudi ob Hormuški ožini. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa, dolga več kot 166 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Pogačar ima pred današnjo zahtevno preizkušnjo 2 minute in 42 sekund prednosti pred največjim danskim tekmecem sem Jonasom Vingegojem.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
8: Zato čim prej naredite rezervnega.
9: Klavis.
8: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
9: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
10: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke. 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
11: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
12: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
11: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
13: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy,
14: Pepo Zagorelo,
13: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
15: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobar jutrček, everybody. Smo v redu?
18: Ma, zaskrbljeni smo, zelo smo zaskrbljeni nad sanskimi moškimi.
17: Samskimi ali sanskimi?
18: Samskimi.
17: Aha, ker?
18: Sanskimi itak, ja. Ampak nad samskimi pa smo zaradi, ker ba je povprečen samski moški menja posteljnino zgolj 4-krat na leto. Na leto, ne na mesec. Ali pa,
14: ja. No, dobro jutro, to in še več svetlih misli v nadaljevanju v torkovi.
18: Čiste misli.
14: Čiste misli pa bodo.

0: Ljubi zjutraj na raj ostal v postelji.
1: Should I stay or should I go now?
0: Je potrebna samo ena stvar, da te spravi v pogon. Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro z Erikom Claptonom, Lay Down. Sally, smo still laying down?
1: Saj vi.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Gombačem.
0: Zbudite se, dvignite se, ker imamo nove YouTube.
1: Čeprav YouTube govorijo Street of Dreams, torej to je naslov njihovega novega komada, bo treba vseeno vstati in se podati v nov dan, torej kot takšen, ampak bo pa lažje zaradi tega, ker je tukaj dobra glasba in ta dobra glasba tudi strani YouTube, ker prihaja in prihaja in prihaja in bo prihajala.
0: In menda jo bo prišlo še več v obliki čisto novega albuma. Še do konca leta naj bi ga sešteli in poslali v eter, tako da držimo pesti. Vsaj tisti fani boste najbrž kar navdušeni.
1: Potem pa pride še turneja ponavad, ko še enkrat band izda album, ne?
0: Še tam jih bomo gledali.
1: Ja, no.

0: Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo je zastoj proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ter na Primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Žival pa ovira promet na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe, napoveduje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Pravi, da bodo na ta način v policiji reševali kadrovsko stisko. V okviru plačne reforme bodo tako znova uvedli policiste s peto stopnjo izobrazbe in pridobili več kadra. Zdaj pa čez Lužo, kjer so pred pisarno republikanske senatorke v Mainu izbruhnili protesti, potem ko so agenti ICE ustrelili in ubili 26-letnega kolumbijca. Ta je imel dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Moški je bil na poti v službo, ko so ga ustavili agenti. Incident pa se je zgodil pred njegovo triletno hčerko. Možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od tretjega meseca starosti. Tako so ugotovili raziskovalci, ki so preučevali njihov odziv na glasbo. Posvetili so se predvsem vprašanju, kdaj začnejo ljudje plesati in ugotovili, da začnejo malčki šele proti koncu prvega leta izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, smo na broju ob pol osmih, tole je torek 14.7.
2: Tak akustičen torek je, na današnji dan, glede na to, da se je na današnji dan 1912 rodil Woody Guthrie, ki je akustično glasbo v bistvu pripeljal v
1: rock'n'roll,
2: tako ali pa pred mase, a ne? Ne prostane druzga, kot da se izštekamo njemu v poklon in spomin.
1: Ja, če kdo se pa tale bociga, si pa privošči tale boter rock'n'rolla, ki je v bistvu tudi nekako povil Boba Dylana.
2: Ja,
1: je
2: navdihnil,
1: v svet glasbe Bob Dylan je pa dal, kar je. Dal pa še vedno daje.
2: Ja, in če vas zanima, kako se je ta povitev oziroma spočetje Boba Dylana strani Woodyja Guthrieja zgodila, lahko pogledate film A Complete Unknown, ki je zdajle na HBO Max. Tako da
1: se spomnite, splača. Slabi dve leti nazaj smo imeli rock'n'roll premiero. Tega filma, dobro
2: je
1: bilo, ne?
2: A je bilo?
1: Ja.
2: Mi smo jo imeli? Ja, seveda.
1: In smo se nagledali, zdaj pa dajmo hiter prižgat HBO in si pogledati to zgodovinsko zgodbo in tak lep prijateljski, ampak tak mal boterski, tak guru in učenec odnos med Woodyjem Guthrieem in Bob.

0: Dobro jutro, gospa Robinson in Lemon Heci, smo na broju.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, neč, ki smo na broju, gremo naprej.
2: Ostajamo filmski, ja?
0: Ostajamo filmski in gledamo v zgodovino v leto, katero?
2: 1982. Od Mrs. Robinson gremo k kultnemu filmu The Wall, ki so ga na današnji dan leta 1982 povili Pink Floydi.
0: V 42 let.
2: Ja.
0: 44.
2: A veš, ne vem čisto točno.
0: 44.
2: Ja, ne dela še mozak. Vemo pa, da film temelji na znamenitem albumu The Wall iz leta 1979, vendar ni klasičen koncertni film, in prepričan sem, da to večina itak ve, ampak da gre za zgodbo, ki skozi glasben vizualne prizore pripoveduje o odtujenosti, tramah in psihološkem razpadu glavnega junaka, ki ga igra...
0: Boba Geldofa.
2: Tako je, tako, res. Okay. Mislim, klasika kot takšna, mogoče primerna za ogled danes.
0: No, dejmo. Danes na 14.7.2026. Dobro jutro v jutranji izmeni.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo je zastoj proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ter na Primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Žival pa ovira promet na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na območju Kočevja se je včeraj zgodil incident. Potem, ko so policisti skušali ustaviti voznika, ki ni upošteval navodil, med poskusom pobega je stari znanec z policije trčil v policijski avto in še dve drugi vozili, nato pa zapeljal še v policiste. Eden od njih je huje poškodovan, s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, moški pa je pobegnil. Policija je 25-letnika in njegovega sopotnika kmalu izsledila in pridržala. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa je sporočil, da gre za specialnega povratnika, ki je med drugim že zagrešil poskus umora. V Parizu bo ob francoskem državnem prazniku potekala tradicionalna parada na Elizejskih poljanah. Po napovedih bo največja doslej. S prvo udeležbo ukrajinskih vojakov pa želijo simbolno izraziti tudi evropsko podporo Kijevu. V Nici pa se bodo z osrednjo spominsko slovesnostjo spomnili 86 žrtev terorističnega napada pred 10 leti. Ko je moški tam zapeljal v množico ljudi, več 100 ljudi je bilo ranjenih. Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov. Nastopili bodo v 29 panogah.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
7: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
14: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
15: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem. Jo, dobro jutro, lepi ljudje, točno bo osmih. Tole je jutranje izmena na 14.7., kar pomeni, da imamo še 4 mesece pa ene slabe 14 dni do najbrž največjega koncertnega happeninga te polovice leta.
16: Res je, to je bilo malo čez prst rečen, koliko dni je še, pa natanko 17 dni ne, do konca natečaja, kamor se lahko prijavimo, roka za prijavo za natečaj, kamor se lahko prijavijo mladi bendi, če hočejo biti zraven na tem dogodku, ki bo se zgodil čez 4 mesece pa 14 dni.
15: Takrat enkrat 27. in 28. novembra v Ljubljanskih Stožicah. Torej, Red Bull, Sound Clash, Siddhartha in Bigfoot Mama se clashnejo med sabo. Oba večera sta razprodana. Na oba večera bosta torej polna. Polne Stožice.
16: Na bito polna.
15: In za oba večera izbiramo pred skupini, torej za prvi večer eno, za drug večer drugo. Na spletni strani Rock Radija oziroma Red Bulla se lahko prijavite. Bendi date zraven neko življenjepisnik, posnetko, bla, bla, bla. In potem bo zelo zajebana komisija in to izbrala, ampak časa, kot rečeno, imate samo do 31. Tako da pohitite, dobro, 14 dni, ajde, 17 dni.
16: Prosim.
15: 17 dni časa, da to naredite, pol pa z neki sreče in prepričljivosti morda nastopite pred Siddhartho in pred Bigfoot Mamo na enem od večerov.
16: Mater, iščemo dve skupine, kot smo rekli, tako da možnosti je kar nekaj, sam nič se ne bo zgodilo, če se ne boste prijavili, torej na redbull.com/soundclash.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Just Like Jesse James, pravi Cher. Dobro jutro, tole je jutranja izmena. Just Like... najboljši mlad mariborski band Damp.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Pa takole z novim... skor čisto svežim singlom, by the way, sploh nisem imel nobene rože. Fanti kar žežijo pismo.
2: Res je, sploh s tem komadom dosegajo tako za njih rekordne cifre na YouTube. Da mi pomaga, da pridejo čez 100 tisoč, če se to že slučajno ni zgodil, so tam blizu nekje. In verjente mi, da ka boste enkrat slišal za ta komad, si ga boste hoteli še neparkrat zarolat.
0: Ej, dobri so, pa tako fajno energijo imajo, vice, da so friendi, da to delajo tako skupi, koncerti so vse bolj obiskani, stage divinga ne manjka, ovano, zdaj treba sam tako naslednji korak, tako ena res konkretna tura.
2: Bova kar mi vam malo posvetovala zdaj.
0: Ja, bova pošolala.
2: Torej, fanti, če poslušate, konkretna tura, potem kaj?
0: Pa, kakšen kino Šiška?
2: Mogoče kakšna afera, pevca benda, s kom? Evo.
0: S kakšno pop pevko.
2: Oh my god, to bi mu naprtil, ali kako?
0: Ne vem.
2: Sam da se piše.
0: Skratka, dejte si folk na zemljevid, tole so mariborski punksi, Damp.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kaže.
1: Ja, dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 8:30, tole je torkova jutranja izmena. Alo, folk.
2: Alo, stari, prihajajo na odre, oziroma so kar skozi že na naših odrih, kot domačeni. Ti nimamo mi čist nič proti glede tega, da
1: res
2: se
1: je.
2: Razume.
1: Res
2: in upozarjamo, da so konec tega tedna na enem festivalu, za katerega jaz absolutno nisem pristojen, da izrečem ime.
1: Ker si iz Ljubljane, pa ne znaš voja izrečiti.
2: Ja, Vokrogelca.
1: Vokrogelca.
2: A Vokrogelca, plešivica pri Sežani, Mona.
1: Oziroma, veš, v Ljubljani bi to reklo Krogelca.
2: Ne, Vrgvrgelca bi rekel v Ljubljani.
1: Vokrogelca. Vokrogelca model.
2: Gledam, da smo mladi, mladi fest 2026, plešivica pri Sežani, torej alo, stari, potem pa paste to, ki kar zaposlušat. Naslednji teden, 25.7. so farjovci. Ljubljančani smo res smem, sploh da on zjutraj ne gre, res ne zalaufamo farjovca, ima 10 let.
1: Farjovci?
2: Ja, okay. Vojščica. Tako, potem pa zgleda, da fantje zginejo, oziroma pubeci zginejo.
1: Okay.
2: Vse do 16.10. ko pa se dogaja napune, ja kje druge, kao Ljubljana, ne?
1: V Ljubljani, potem boš pa lahko najavil koncert, tako kot se ga najavi.
2: Tako.
1: Torej, v Ljubljani, v Medija centru.
2: Ja,
1: no,
2: da je
1: še enkrat oski E.
2: Okrogelca, farjovca ma in pa Medija center model.
1: Center. Skratka, alo, stari, napune 16. oktobra, Medija center Ljubljana, tule pa je sveži kretene.

0: Dobro jutro, Američanke. Tole so bili The Guess Who, American Woman. Pa dobro jutro tudi vse ostale in vsi ostali. Tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
0: Ki zdaj le potuje v en random birminghamski dom starejših. Ali neki.
2: Ni toliko do, ne, čeprav bi mogoče zaradi naslova naslednje novice lahko pomislili tako, in sicer bobnar skupine Black Sabbath sporoča oboževalcem, naj vas ne skrbi, če me vidite na invalidskem vozičku.
0: Okej.
2: Okay. Še vedno sem bobnar, pravi, za svojih 78 let igram precej dobro, ampak če se pa moram na kakšnih potovanjih med turnejami ali pa sicer kam prestaviti, ne, pa bom pač uporabil invalidski voziček, zato da lažje pridem iz točke A do točke B.
0: Brez panike, torej vse je okej.
2: Okay. Torej ni bolan, ni upokojen, z njim je vse v redu, ne namerava končati glasbene kariere, sam bolj gre po pa.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
10: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
9: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
10: Že v prodaji.
11: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
12: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
13: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
14: Radio Jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, ob 9. tole je Jutranja izmena, poletna Jutranja izmena 14.7. Upam, da ste na dopustu.
16: No, za tiste, ki pa niste na dopustu, smo pa tlele z novicami, kaj se bo dogajalo jeseni na odrih, koncertnih odrih, doma in na tujem.
15: Na tujem, meaning v Zagrebu.
16: Ja, mislim, na tujem mi tako vemo, da po kakšne resnejše koncerte moramo žal za enkrat iti še ven, ne? Torej vzeti pot pod noge in ga pičiti v sosednja mesta oziroma glasbena prizorišča. In tudi navdahnjeni s to novico smo našli, da 17.11., torej novembra,
15: okay,
16: v Zagrebu godejo Suede.
15: Oh my god, ja. Botri Brit popa, uni, ki so pionirji, bomo rekli.
16: Ja,
15: uni, ki so bili, ki so za Brit pop tisto, ker so bili mathani za Seattle.
16: U, zelo, recimo, zelo, zelo umestna, ali pa naprimer Stooges za punk.
15: Recimo.
16: Ja, ali pa Black Sabbath za metal.
15: Ali pa Orlek za...
16: Ja.
15: Ja, no.
16: Slovenski etnopunk.
15: Reci knapen rol. Skratka, Suede prihajajo torej v Zagreb. Konc debate, datum smo že povedali.
16: 17.11. in takole, ne, če mislite, oziroma se sprašujete, kdo je bil prej, a so bili prej Oasis Blurry, ne, ali Suede, no, Suede.

0: Dobro jutro s Folzeta, ki se še zmer sprašuje High Enough, Dem Jenkis v jutranji izmeni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Ampak gremo najvišje v Sijonco.
2: Ej, kako si se spomnil glih na Alena?
0: Ja, ne vem, ful mi je faca tako, totalno cool dečko.
2: Pa na fotki je in ta fotka sporoča njihove žive špile.
0: No, evo, torej Alen, basist iz Sionce oziroma iz benda Cherry Flavored, izvrsten band in tudi zelo priden band, ki obeta marsikaj. Kar se tiče datumov njihovih koncertov, jih pa imamo 1, 2, 3, 4, 5 naštimanih zdele čez poletje.
2: Kva? Bog velika ali kaj?
0: Ja, lej, na Cankarjevi v Celju igrajo 18. 7.
2: To je zdaj ta teden?
0: To je čez 4 dni. Potem 22. 4 dni zatem na Kestlu. 15.8. je naslednji poletni koncert v Bistrica Festu in to v Bohinjski Bistrici.
2: A na Marijinemu nebovzetju.
0: Upa, res, ja. Model, lih takrat je valjda praznik, je. 28.8. na Full Festu, zopet v Celju, torej imamo v Celju 18.7. in 28.8. Potem pa zaključijo tole epizodo poletnih koncertov na Lake Festu v Velenju 4. septembra. Alen bo tam.
2: Mater, Alen bo siguren tam in bo dajal te ključni ritem na bas kitari. Oh my god, torej, fanti so tako resno v bistvu zavihali rokave in se lutili godenja.
0: Ej, super, so fulje lušten na tej fotki, nekaj se mu dogaja, tako da Alen, mi smo veseli za te, da si ti
2: pa to... Pa tudi za ostale člane benda.
0: Ja, vse ok, pridite pogledat Alna in vse ostale člane benda, torej na datumih, fanti so pridni, igrajo in prav je, da se jih sliši, takole zveni njihova iz ust do ust.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Pa dobro smo se tunkali, pa
2: šplica. Pa veliki kralje.
1: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
2: Pa zelo dolg je odprt. Ta laguna.
3: Laguna, mestna plaža na Ježici.

0: Jo, lepi ljudje, dobro jutro, dober dan, ob pol desetih, tole je jutranja izmena, ki že pogleduje v november.
1: Pa ne zaradi božičnih zadev, pa okraševanja in teh reči, ampak zaradi tega, ker se bo takrat na dveh odrih na enem mestu zgodil spopad epskih razsežnosti.
0: Bigfoot Mama in Siddhartha v Red Bull Sound Clashu se soočita na oba večera, torej dva velikana slovenskega rock'n'rolla. Je pa na teh dveh razprodanih koncertih še nekaj prostora zate, če imaš mlad in nadobuden band.
1: Res je, do 31. julija se lahko prijaviš na spletni strani redbull.com in skušate svojo srečo.
0: Ja, sreča pa pomeni, da pridete kot predskupina, da otvorite enega od dveh večerov, torej zbiramo dva benda, ja, v razprodanih Stožicah, vse bo polno, folk je že tam, mi bomo tam, z rock radijem bomo tako ali tako od samega začetka do samega eventa tam, dobili boste tudi našo podporo. Fajn se bomo imeli, smo tudi v zajebani komisiji za izbor. Neki bendov smo že obelodanili, ki so se že prijavili, ampak je še plec.
1: Je še plec in pomembno je, da, ja, kakor je rekel Primož, kakorkoli se boste obrnili, nas boste srečali na Red Bull Sound Clashu.
0: Skoz bomo tam. Pa še ena zanimiva stvar, ki so jo fanti iz obeh bendov poudarili, pa je to, da ne iščemo novih Siddhartha, ne iščemo novih Bigfoot Mama, iščemo izvirnost, iščemo energijo, iščemo rock'n'roll, iščemo nekaj, kar bo uno. What the fuck je pa to?
1: Ja, pa ne, naj vas to ne prestraši. Ne? Pripričani smo, da je med vami dovolj takšnih, ki si zasluži za to priložnost, zato ne oklevajte in se prijavite. Do kdaj smo rekli?
0: Do 31.7. se pravi še dva tedna časa imate.

0: Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
0: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
10: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
9: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
4: Direktno v žilo. Rok Radio.
5: Thank you.

0: Hi! Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: športu. V Nauči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Hunter.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Dober rok je kot kozarec hladnega...
5: Z njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Okvarjena vozila na gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu spočivališča Lipce proti Karavankam, tudi na cesti Škofije Koper je okvarjeno vozilo in sicer na razcepu Srmin iz smeri Škofij proti Kopru, zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski pa med Uncem in Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Dopoldne bo še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature danes od 28 do 33.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Popoldne se bodo po Sloveniji razvijale nevihte, zaradi katerih je Agencija za okolje za večji del države z izjemo jugozahoda izdala oranžno opozorilo. Možno bodo krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra in udari strel tudi točo. Opozorilo je izdala tudi vlada, zaradi možnosti neurje prebivalcem priporoča, da se zadržujejo v varnih notranjih prostorih in spremljajo vremenska opozorila. Podobne razmere lahko pričakujemo tudi jutri popoldne in zvečer. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Sodišče v Oslo pa je odločilo, da bo sin norveške princese Mete Marit, Marius, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na 4 leta zapora, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. V tem času bo moral nositi elektronsko zapestnico. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je danes na sporedu prvi polfinale, pomerili se bosta Španija in Francija. Poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma v Dallasu se bo začela ob 21. uri po našem času. Jutri se bosta za vstop v finale udarili še Anglija in Argentina.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
10: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz in Actinia.
11: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
10: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
11: Actinia.si, the future is now.
12: Union Radler 00, mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Je kdo za rock? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
3: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinio.si, the future is now.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

Radio. Чистий рок.

comadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljana.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unavči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
11: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
10: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
11: Že v prodaj.
12: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
13: Imaš Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
14: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
15: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
16: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
15: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rock Radio Drive Time.
17: Čop, tak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh, pa zdaj, ker je želih poletje, približno do petih, pa mogoče kako minuto dlje. Def Leppard, Animal, Roach, Ford, Lay Your Love on Me, AC, DC, Highway to Hell, s tem začenjamo današnji Drive Time. Pol za vsem tem naštetim pa gremo s frišnimi singli naprej. Stones imajo novega, da ti tu ostati.

Stonci so na polnih obratih s frišnim singlom Jealous Lover. Ja, to je zdaj druga singlica z albuma Foreign Tongues, ta je na police prišel prejšnji petek, torej konc prejšnjega tedna. Tam maja meseca, če se spomnite, smo zavrteli prvo singlico z tega ploščka In The Stars, super štikl, super komad, še boljši video spot. Danes pa eto še drugo, Jealous Lover, en tak soul, blues, laganini, na katerem špila tudi Steve Winwood. Ja, njega so posedli za piano, ker je Nick v enem momentu rekel, ok, jaz ne morem, ker se moram fokusirati na vokal, ne, pa če bom klavir igral med tem, bo to bolj na pol vse skup. Evo, tu je zdaj frišna singlica Jealous Lover.

0: poletni zvuk je roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Ljubljana.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti, pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
3: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
0: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

0: last bit.
1: Политія. Я у зраку. Тут і на Рок Радіо. Чистий рок.

0: Yes, yes, yes. Four Non-Blondes, Lionel DeVito, so tih What's Up. Enkrat naštikli tudi v Drive Timeu, na vsake toliko, vajda. Zdaj, dajmo mi na frišnem pogledati, kaj nas čaka ta teden v okolici naše lepe, ker pač doma je bolj kot ne mir, pa tišina. Zdaj, en festival nas sicer čaka v slovenskih dolinah, ampak o tem, malo kasneje, zdaj ni pravi cajt, Marilyn Manson pride v Zagreb, da je čez dva dni, ja, jutri, ne jutri, po jutrišnjem, bo tam torej v četrtek, v Zagrebško areno, Van Morrison pa Ronnie Wood sta za pogledati in za videti tudi v četrtek v Klamu, to je Burg Klam, to je tam pri Lincu, zgore v Avstriji. Gorillaz pride v Trst 25. ta mesec, pa pol 28. Kraftwerk v Pulo. Ja, dajte za cajh na to. Rock show,
1: rock show, rock show. Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

0: sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventim prodajnih mestih.
8: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
9: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
12: Zato čim prej naredite rezervnega.
13: Klavis.
12: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
13: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
14: Rock Radio Drive Time.
15: 15:00, čas je za Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka v takem cajtu. Zdaj Chicago, If You Leave Me Now, to sledi Duran Duran Ordinary Worlds in Bon Jovi Bad Medicine. Evo, bolj popiš bomo zdaj v tem momentu, fino za Drive, ampak fino tudi zato, da ostanete tu.

če se do zdaj niste zmehčali, pol se ne boste nikoli, Chicago, If You Leave Me Now. Stari šlager, dobro, zvonjem po stari kolonski, ampak čo, dobro za zavrtet na vsake toliko, jo, tudi v drive time. Zdaj, prej smo pogledali, kaj nas čaka ta teden v bližnji okolici, pri sosedih, tudi do konca meseca, ipak smo že na polovici praktično, jo, danes je 14. Razen festivalov se dajmo staviti v Puli, v areni, ker pač rastura že celo poletje, od junija meseca naprej, pa še bo avgusta tudi, jo, dajmo pogledati, Sting pride prvega, Augusta Polnik, KF 4. pa 5. dva koncerta sta na sporedu Judas Priest 25. pol pa Hollywood Vampires 3. septembra. Rock Radio Drive Time. Zdaj vsi našteti so pune za pogledat, valjda Stonesy, Love is Strong, Lenny Kravitz, The All American Rejects in Aerosmith. S tem gremo naprej tu ostati.

0: Radio Ljubljana.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

David Bowie, The Man Who Sold the World. Rock Radio poslušate, Drive Time, itak vsak dan ob tem cajtu, od dveh naprej. Zdaj še en komad je pred nami, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli, pa dali na police, pa vse skupaj. Zdaj, absolutni number one šlager, nekaj, kar je zaznamovalo komplet takratno pop kulturo. Čo, je pa dejansko bilo najprej mišljeno, kot satira vse skupaj, ako mat video spot na absurdnost hard rock video. No, vsi tisti modeli, ženski, brezizrazni, v zadju, no, ne glede na to, smo takrat tudi vsi hoteli biti

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji se na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer se dela. Prav tako med Savinjskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Pneumatika ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature se bodo povzpele do 33.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred zunanjim ministrstvom v središču Ljubljane poteka policijska intervencija. Po neuradnih informacijah 24 ur je oseba preskočila ograjo konzularne službe. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih, pred ministrstvom za zunanje in evropske zadeve pa je več policistov, na terenu so tudi reševalci. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je po njihovih ocenah obseg izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo 2-4x večji od uradnih podatkov. Eden izmed razlogov za neevidentirane okužbe je po njihovih navedbah izbira domače oskrbe in dvomi v bolnišnično oskrbo. Občina Gorenja vas Poljane je danes pri Gorenji vasi slovesno odprla nov družinski park v Logu. Ta je z ureditvijo telovadnice v naravi in ribnikom začel nastajati že leta 2023. Sedaj pa so ga dopolnili z gostinskim paviljonom in mrežnim trampolinom med krošnjami.
4: Zdaj v drugi fazi nadgrajujemo z tem čudovitim paviljonom, z mrežnim parkom, z pohodno potjo, z ravnico za igrajne in pa z modelnim parkom. Nas pa v zadnji fazi še čaka še razgledišče in pa druga infrastruktura, ki je vse za namenjeno za vse generacije.
1: Tako župan občine. S parkom, ki ga bodo še nadgrajevali, pa Poljanska dobiva novo turistično točko.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost.
8: Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy,
4: Pedlo Zagorelo,
3: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Minuta čez četrto, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajcu, od ponedeljka do petka, Matchbox 20, Unwell, Clashy, I Fought the Law, pa za štart Queen, Hammer to Fall, pojačo stopa, tu ostat valjda.

Čao, malo mi nije fajn, unwell. Matchbox 20. Drive Time poslušate Rock Radio. I tako vsak dan, 24/7, upam da seveda. Zdaj, kaj naš gad, ko ne morete spati? Ena taka mini rubrika, po 4. uri vsak dan, valjda v Drive Timeu, nekaj, da vas poboža, ja, nič hektičnega. Eden boljši štiklov za tak moment so v enem trenutku naredili Klaus Meine pa kompanija tam v tistem zajdu tranzicije. Zgodbo poznamo, vi pa dajte to opaliti pol tam ob 2 jutro, ja, da vas zaziba v sanje počasi. Hm?

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.

0: Radio Live.
1: Če poletje je valjda en tak cajt za koncerte pa festivale, zato jih tu dobite en kup informativno vsak dan v Drive Timeu, da ja česa ne zamudite slučajno. Tudi danes ste jih, pa jutri jih boste valjda v takem cajtu, pa vse do petka. Zdaj, dajmo mi tu danes počasi zaključiti, ker je ipak že skrajni cajt za kako stvar iz hladilnika, ja pa za en dober star posnetek. Direkt stage-a, dajte bo na glasto. Dajte se na chill, ja, tako, zdaj, v tem momentu.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi.

0: Nie ti je ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju. Big

0: Big Bang. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
7: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
7: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
9: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Hej, Jujo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
6: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
5: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
7: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Tu je doma čisti rok. Rok radio.
10: I just leave it on all day.

0: leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

Открытие. На Рок-Радио. Рок-Радио. Чистый рок.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čistý rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

80-ih, iz 90-ih, ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Ruk Radio.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio. Čisti rock.

poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.